kwebana platinum anje opuwa hongoza kwa mika vizembuka ngondo mebirika mebiriki remba urishima platinum nga izo mawa kumura rinju itiro baranga shari yoso ndane ukuza mumurongo nga shima yiko murongo na imwe wakaru wede ketu nga kwa matangiro nga wakati kisanu ya kuza shima yiko mumurongo na imwe kienda kumurongo nambari uzo kere kanto wa apostili ndio ndishima pekara opuwa mbibirika mabratinu wangairi wa mawa kumura rinju itiro baranga.